0: Mese sani ya ya ni ambo ni
1: ambo
0: ni yato meda mebi ya no mese off air na me kase ma drop ambo ni se ambo ni bala ma
1: ok yo yati yada se papa 0551 6565 64